0: Ámsterdam.
1: Son máis de 2.100 kilómetros de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
0: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade, renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
1: A provincia tamén se construe quilómetro a quilómetro, concello a concello.
0: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
2: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
3: De acordo co veredito do xurado popular, o magistrado do tribunal condea 20 anos de prisión a cada un dos dous acusados do asasinato do mozo Joel Quispe entre as rúas Juan Flórez e Sinfónica de Galicia da Coruña na madrugada da Noiteboa de 2023. Imponlles, polo tanto, a mesma pena o autor material das coiteladas e o acusado de proporcionarlle a navalla, o que considera cooperador necesario. Considera que os dous son culpables dun delito de asasinato. Ademais, o magistrado imponlles 5 anos de liberdade vixiada. O terceiro procesado quedou absolto durante a vista. Contra esta sentencia,

0: Así lo aprobó inicialmente a Xunta de Goberno Local. O concelleiro de Planificación Estratégica, José Manuel Aje, recoñece un retraso na concesión do servizo de bus urbano anunciada para a Semana Santa, pero insiste en que o Goberno Local traballa para actualizalo.
1: Creo que todos e todas entenderán que unha negociación destas características era un elemento crítico á hora de definir o novo contrato. Non é igual poder dispor dunha parcela coas características que ten esta e coa superficie que ten, é dicir, que faga viable onde ubicar esas instalacións, que non tela. Sin esa tal, o contrato tería que buscar outras saídas e, polo tanto, pois sempre se busca a mellor posible.
0: Por certo, que esta mañá hai pleno no Concello da Coruña, o Grupo Municipal do PP reclamará melloras na terminal e novas conexións dende Alvedro e o BNG pedirá a creación dun protocolo de actuación ante as vagas de calor. E unha vez rematado o conflito no sector do metal na provincia, comeza o do transporte de mercadorías por estrada. Os sindicatos convocan movilizacións, a primeira será o vindeiro xoves no polígono da Grela. Comisión Sobreiras, CIGA e UGT dan por rachadas as negociacións para renovar o convenio colectivo do sector. Acusan a patronal de negarse a abordar as principais demandas sindicais, malia que así o acordaran en agosto de 2025. Explica o Nacho Pavón da CIGA.
2: Non hai avances importantes e vemos que a patronal pues, desdícese de algunhas das cousas que nos dixo en aquel momento de que sí que se podería revisar cuestións relativas a xornada, determinados pagos de conceptos pues, por nocturnidade, por traballo en domingos que neste sector non están previstos ou realidad.

0: El tratamento psicolóxico e psiquiátrico será indemnizada con 82.000 euros.
1: Entre as previsións para esta xornada, a ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Eguesen, preside a Arestora en Arbo, cando a súa homóloga portuguesa, a conselleira de Economía e a presidenta de Redeia, a interconexión eléctrica a 400 kilovatios entre España e Portugal. Son algúns dos asuntos deste xoves 2 de xullo no que a Xunta activa alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra, o aviso será laranxa no litoral desa mesma provincia e amarelo no sudoeste da Coruña e na montaña de Ourense. Por este motivo, a Xunta suspende a actividade deportiva federada e do programa Xogade o Exterior nas zonas afectadas pola alerta vermella entre o mediodía e as 8 da tarde e nas Rías Baixas entre o mediodía e as 6 da tarde agás as actividades náuticas. Agárdanse, lembramos, máximas de 35 graus en Ourense, 34 en Vigo, 33 en Pontevedra, 29 en Santiago, 26 en Ferrol, 25 en Lugo e 24 na Coruña. O vento soprará moderado con intervalos fortes no litoral noroeste. Prácticamente toda a comarca de Vigo está en risco moi alto o extremo de incendio pola altas temperaturas tamén por ese vento do nordés que ven soprando con forza nas últimas horas. En risco extremo están tres concellos, Arbo, Covelo e As Neves. O alcalde deste último é José Manuel Alfonso, que incide na situación complicada na que se atopan os montes polas condicións meteorolóxicas das últimas semanas.
2: Al recordar, estamos a día 2 de julio, pero non olvidemos que hemos tenido una segunda quincena de junio ya pues con unas temperaturas altísimas, ¿no? Para esta época del año. Y lo que hace, pues que bueno, que también eso sumado un poco a toda la lluvia que ha ido cayendo intermitente, pues y esos calores, pues al final la maleza, pues ha alcanzado unas dimensiones que también a estas alturas no debería estar.
1: Comenzaron os traballos de retirada de máis de 4.000 toneladas de entullo nos núcleos de Abouza e Pixeiros no concello ourensán de Viana do Bolo, a denominada Zona Cero das riadas provocadas polas treboadas do pasado 17 de xuño. A Deputación de Ourense contratou os servizos de Traxa, que movilizou maquinaria pesada para facer tarefas de limpeza co obxectivo de poder restablecer a normalidade nestas zonas dentro de 15 días. A directora da Área de Infraestructuras da Institución Provincial é Marta do Campo.
3: Bueno, estimamos que hai aproximadamente unos 1.500 metros cúbicos de material que creemos que se todo se da ben, en 10-15 días hábiles a zona debería de quedar restablecida. A zona está desbastada, porque a auga que chegou aquí foi moita, con moita forza, arrastrou gran parte do terreo que había na cunca, no, ao punto de desagüe que era isto, a zona baixa da poboación da Bouza e tamén a zona baixa da poboación de Pixeiros.
1: E mentres un equipo de 6 bombeiros da provincia da Coruña traballan en Venezuela, caso a unidade canina, en busca de vítimas. 2 efectivos traballan no Parque da Grela, na Coruña, 2 en Ferrol, 1 no Estaleiro de Navantia e outro nas Pontes. Forman parte da ONG Briegal e contan con 4 cadelas de rescate. Onde foi o terceiro día de traballo, primeiro curaron as lesións dunha das cadelas e despois a traballar na Guaira. Así soaba a busca entre eses escombros.
4: Sobre todo arriba, Carlos, arriba. La parte de arriba, que no tengan que preocuparse ellos de que algo que se mueva.
1: Vale. Lembren que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario o código 02076 ou chamando o 900-595-216. A súa axuda é esencial. Nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. E cambiamos completamente de asunto porque vai ser unha noite de concertos importantes hoxe en Galicia. Comezamos en Viveiro con Iron Maiden, no Resu, Rubén Dorado.
5: Esta noite unha das maiores bandas da historia do heavy metal tomará o escenario do Resurrection Fest de Viveiro. Iron Maiden volve ao festival 10 anos despois, na edición máis ambiciosa da súa historia, na que se espera superar as 140.000 persoas. A banda londinense catapultou o Resu ata convertelo nun festival de referencia internacional e agora regresa no mellor momento do festival vivariense. Polo escenario este ano tamén pasarán outras grandes bandas e artistas como Marilyn Manson ou Limp Bizkit.
1: No Coliseum da Coruña actúa esta noite Tom Jones, os seus 85 anos dentro da programación do Gozo Fest. En Vigo comezan os concertos de Castrelos, as 10 da noite con Deep Purple. O Concello solicitou ao grupo que retrase o inicio do concerto ata as 11 para que o público poida ver o partido España-Austria nas pantallas do propio escenario. Ata o momento non hai resposta dos músicos. E un último apunte cultural, David Sims será o protagonista da próxima exposición da Fundación Marta Ortega Pérez no Porto da Coruña do 21 de novembro ata maio de 2027. Así rematamos, Nuria. que está al encargo de la técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: requisito é o rango de idade, pero non está limitado a personal da universidade, ni moito menos, hai nenas moi nenos dun perfil moi moi variado.
1: Pues moitas gracias, moi amable. Permítesme que fale con Clara un momentiño, con Clara Santos, que é a que está aí ao pé do cañón, ti tamén estás, pero bueno, ela é a que convive máis. Sí. Enhorabuá por esa distinción e por esta iniciativa, porque hai que sementar, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí, é unha carreira de fondo e hai que persistir e sementar nestas idades e persistir despois hasta que teñan que elexir.
1: Moitas gracias por acollernos, Virxinia.
0: Nada, a vos.
1: Clara, bos días, buenos días.
2: Bos días, Alberto.
1: A ver, porque ti xa levas unhos cuantos anos vendo rapazas, con que inquietudes che chegan a estes campamentos, que conclusión sacas despois destes tres anos, decíasme, non? Que levas?
2: Sí, levo tres anos, bueno, as conclusións que saco neste tempo é que tanto nenas como nenos teñen as mesmas inquietudes desde un inicio, tal vez esa distinción de que as nenas nas carreiras hai menos nas carreiras tecnolóxicas, ben sesgado a raíz de dos contextos sociais nos que están. Considero que este campamento pois fomenta totalmente o contrario. Fomenta a igualdade en perfis tecnolóxicos, fomentando así as nenas a participar en carreiras, como decía Virxinia, de enxeñería, informática, etc.
1: Que lles ensinas un día de campamento? Por exemplo, cal foi o plan e cal é o plan de hoxe?
2: Pois mira, o plan de hoxe, por exemplo, do Grupo Laranxa básase en dúas sesións de coding e dúas e unha de robótica. Principalmente no campamento temos tres ramas, robótica, drones e coding, donde cada unha traballanse diferentes ferramentas que, bueno, tratan esta asignatura. Así, pois, por exemplo, en coding traballamos con Scratch, en diseño e 3D traballamos con Tinkercad ou mismo lápices 3D, ou en drones, pois, bueno, con distintos tipos de drones.
1: Bueno, non ten mala pinta, La
3: no,
1: Rivero,
3: de feito, ten un montón de por lo que sei, presentanse moitas máis solicitudes, Clara, das plazas que hai. Quero dicir, ten moitísimo éxito.
1: Sí, voulle pasar
3: veña, pasa o pinganillo.
1: Un segundinho, sí. Vimos por aquí, Clara, que te saúda a miña compañeira Lara Vivero. Xa te escoita, Lara.
3: Hola, Clara.
2: Hola, Lara.
3: Polo que sei, ademais, estes campus de tecnoloxía e de robótica, estes campus TIC da Universidade da Coruña, teñen moitísimo éxito e, de feito, sempre faltan prazas.
1: A ver.
3: Ai.
1: A ver, agora, Lara, escoitasnos.
3: A ver, eu sí.
1: Agora, non sei que pasou aquí.
3: Vale, pero ti escoitachesme, Clara.
1: Hai algún tipo de detector ou algo polo estilo?
2: No, polo que sea que sepamos, de momento non hai nada que impida a conexión.
1: Bueno, pois daquela, aí vai a pregunta.
3: Bueno, escoitaxe esa pregunta, Clara, o repito, xa.
2: No, a verdade que non.
3: Digo que, polo que sei, este campamento, estes campus tecnolóxicos da Universidade da Coruña, este campus TIC, ten moitísima máis demanda que oferta. Quero decir, hai moitísimos nenos que quedan fora.
2: Sí, totalmente, Lara. De feito, ao inicio do campamento, hai 5 anos, tiñamos un único turno con 30 nenos e actualmente atopámonos con 2 turnos con 50 nenos en cada un. É dicir, neste ano tivemos 100 nenos en total.
3: Bueno, en as inscricións priorízase que sexan nenas por iso, non? Non porque xa nada contra os nenos, ni moitísimo menos, sino que sí que é certo que cando avanzan no currículo, por lo que sexa, pois van deixando de lado moitas, pois esta parte tecnolóxica, e non queremos que así sexa, non?
2: Así é, como comentaba Virxinia antes, hai plazas reservadas para as nenas, para así poder fomentar que as nenas participen en carreiras tecnolóxicas e teñan modelos a seguir que, bueno, é dicir, que vexan mulleres en carreiras claro. Tecnolóxicas como podemos ser eu ou a miña compañeira monitora María Lefler.
3: Claro, e isto tamén mirando xa o futuro, ¿no? Porque isto é un campamento para pasalo ben, para aprender, pero tamén para pasalo ben, pero mirando o futuro, cando falamos de das diferencias que hai nos ingresos, nos salarios, ¿no? De homes e mulleres, tamén veñen dados por esas profesións, e as profesións tecnolóxicas están mellor pagadas, adoitan estar mellor pagadas que as que non teñen que ver ca tecnoloxía, e aí tamén hai un, bueno, está ese sesgo de xénero.
2: Sí, a ver, eu de momento non me atopo no mercado laboral tecnolóxico, aínda que espero que pronto sea así, pero sí, como comentas, eu coñezo deste suceso, de que os salarios están sesgados entre homes e mulleres, sendo as mulleres as desfavorecidas.
3: Ben, bueno, sempre que falamos da muller na tecnoloxía, sempre me gusta tamén facer fincapé en que, ademais de traer a muller á tecnoloxía, ou seguir, continuar fomentando esas vocacións científicas, o que hai que facer tamén, e non depende de ti, Clara, é traer os homes e os nenos as profesións de cuidados.
2: Sí, totalmente. O que buscamos, eu penso, a sociedade en xeral é unha igualdade en todos os campos, claro. Véanse sanitarios, tecnolóxicos, docencia, totalmente.
3: Bueno, pois, Clara, moitísimas gracias por atendernos. Os nenos, as nenas están todas ocupadas, non?

0: Despois das novas da unha, imos agora a chamar a saudar a Belén do Campo, delegada da Xunta na provincia da Coruña. Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, aí vai calor, vai ir calor esta xornada, e máis que virá nos próximos días. De feito, en puntos interior da provincia está activado o aviso por altas temperaturas.
1: Sí, exactamente. Según os datos que nos envió Meteosalud, dentro do marco do plan de actuacións da Xunta de Galicia, fronte posibles efectos altas temperaturas,

0: temperaturas, ¿no? Temos para hoxe diferentes alertas, é verdade que na provincia da Coruña temos un nivel amarelo que vai afectar ao suroeste da Coruña, pero é verdade que a previsión de altas temperaturas a partir de hoxe e de cara a incluso o mércoles van a ser de temperaturas moi altas que se mantenen en Galicia, co que as alertas van a permanecer activas durante os próximos días, sobre todo frente a posibles efectos adversos para a saúde. E por eso, dende a Consellería de Sanidade e da Dirección Xeral de Saúde Pública, lanza unha serie de recomendacións, que ademais a xente pode verlas na página airesaude.sergas.gal, donde aí se fan unha serie de recomendaciones, sobre todo a esos principais grupos de risco, ¿no?, ante os efectos do calor, como son as persoas maiores de 65 anos, os menores de 4 anos, sobre todo os máis pequeniños, os menores de un ano, persoas que poden padecer alguna patoloxía, pues, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades pulmonares, infecciones renais, ¿no?, que teñen que estar en este caso, bueno, pues máis controladas, e tamén pues aquelas persoas que viven soas e que poden ser persoas de riscos, ¿no?, porque non esteben acondicionadas a súa casa, e que, bueno, que non se lles controle pues unhas cousas que debemos de facer, como beber máis líquidos, ¿no?, sen esperar tan sede, bueno, evitar bebidas quentes, evitar comidas copiosas, aumentar ensaladas, bueno, unha serie de recomendacións que veñen moi claras nesa páxina, e que nese caso, bueno, debemos estar en conta, e caso xa de sufrir pues un esgotamento ou un golpe de calor máis severo, pues sí que se recomenda pues que axuda médica, e para eso chamando 061 para darlles unha resposta rápida. Creo que é importante que a xente teña en conta estas recomendacións. Non estamos tan acostumados a ter durante tantos días seguidos tantas temperaturas altas como se prevén, e polo tanto creo que as recomendacións que nos dá a Consellería de Sanidade pues é importante estar moi atento, que podamos estar un mareo, un cansancio, unha fatiga, bueno, unha deshidratación, e polo tanto nese caso, bueno, o importante é facer esa recomendación, e no caso do risco, bueno, pues chamar o 061.
1: Ben, tamén estamos en época, lóxicamente, de alto risco de lumes.
0: Sí, estamos en alto risco de lumes, e aí tamén facemos un chamamento á cidadanía para que, en caso de que un momento dado podan ver pues un foco, aínda que lles parezca pequeno, bueno, chamar ao 085 ou 112. Coa aplicación a móvil da lume, pues, o calquer cidadán pode incluso mandar unha fotografía do punto onde se atopa ese foco que ve, para que os nosos dispositivos, bueno, pues, que están sobre o terreo, podan a ir a vixiar, e nese caso, bueno, pues, hai que extinguir, haberá que extinguir. E para eso, bueno, tamén se deron agora mesmo puso unhas instrucciones para uso da maquinaria forestal, donde durante o período de máis alto risco de incendios, que é entre 1 de xullo e 30 de setembro, sobre todo nesas horas de franxa horaria, entre as 12 e as 6 da tarde, donde se lles dan unhas indicacións importantes para uso de maquinaria, pero bueno, para ter tamén unha prevención, ¿no?, no caso de que pudiese ver un foco de incendio. Creo que todas as recomendacións, tanto cidadáns como neste caso, bueno, pues a xente que se dedica ao tema forestal, debemos de facer todas caso a estas chamadas importantes, porque todo o que sexa evitar, ou todo o que sexa pues ver un foco inicial dun incendio, bueno, pues nos leva a poder atallar pues unos incendios importantes que non queremos.
1: Ben, outro asunto diferente que ten a ver tamén, iso sí, co verán, que o inicio onte dos campamentos da Xunta para nenos, nenas e mozos e mozas.
0: Sí, temos a sorte de ter unhos complexos instalacións de verán moi boas en Galicia, que ademais son envidia en algún caso pues, en outras comunidades autónomas, e desde onte mércores, bueno, pues centros de nenas e nenas xa están disfrutando do seu tempo, ¿no?, a través destas actividades que organiza a Xunta de Galicia con a campaña Modo Verán Activo, e que alcanza este ano pues a preto de 12.000 prazas en diferentes modalidades, en campamentos, en minicampamentos, en campamentos de voluntariado, ou incluso do uso das nosas instalacións por entidades juvenis. É a cifra máis elevada da súa historia. Estamos a falar de máis de 300 rapaces, ¿no?, que en esta nova edición, con respecto ao anterior, bueno, poden disfrutarlo. Estamos investindo máis de 5,5 millóns. En a provincia da Coruña, pues, ofertamos preto de 3.800 prazas. Por lo tanto, bueno, creo que son un momento importante para que os nosos mozos e mozas e rapaces podan disfrutar, que tamén as familias les valga tamén para poder conciliar, ¿no?, porque ainda que teñen que traballar, poden conciliar, mentre os rapaces están en estos campamentos, e para

0: Eso, bueno, estas últimas semanas estuve visitando diferentes instalaciones como albergue de la Bandeira Española o de Bergondo, otros dos más en la provincia, ¿no? Después de hacer unas inversiones y unos arranxos necesarios, ¿no? Para que esté todo al punto, tanto no albergue de Gandarío como no de Sada, y sobre todo, bueno, para que os rapaces e rapazas puedan disfrutar este verano como en otras ocasiones.
1: Ben, otro asunto que nada tenga a ver con verán, que sí que son las obras do hospital, cómo van avanzando?
0: Sí, bueno, as obras do Chua es algo que estamos sobre o terreno traballando sen parar. A Xunta publicou, bueno, precisamente a adxudicación da redacción do proxecto básico e execución da fase 02, ¿no? do complexo hospitalario por máis de 300.000 euros, e en este caso, bueno, pues van a disponer para a redacción dese proxecto pues de un mes e medio contados a formalización do contrato. O que vamos a facer pues nesta fase que executa a Consellería de Sanidade un conxunto de actuacións, como é a reforma de ampliación da unidade de diálisis e ampliación da unidade de reanimación. Tamén vamos a condicionar toda a parte da ala norte da quinta planta do hospital, e tamén vamos a reforzar o antigo bloque cirúrxico para crear pues unha nova unidade de probas funcionais de neumoloxía e rehabilitación cardiorrespiratoria. E por último, tamén algo que estaba tamén moi solicitado, que era ampliación do ximnasio e das salas de terapia ocupacional da unidade de lesionados modulares. Uh-huh. Estas actuaciones son importantes, por lo tanto xa está publicada esa adxudicación de redacción de proxecto inicial, despois continuaremos coa redacción do proxecto de execución, xa para que podan facelo. En paralelo, seguimos traballando con as outras actuacións do novo CHUAP. Sabemos todos que para a Xunta de Galicia é unha actuación prioritaria, unha actuación estratégica, con un objetivo de garantir a calidade asistencial na área sanitaria da Coruña, e sobre todo que representa pues o maior investimento hospitalario e sanitario da Xunta na actualidade, que é con un orzamento que supera os 500 millóns de euros.
1: Ben, que brevemente, para rematar a cultura, ese concerto do... Bueno, concerto no, ese musical de Mamma Mía que estará 10 días, si no me equivoco, en cartel no Pazo da Ópera.
0: Sí, exactamente. Pues o pasado martes tivemos a oportunidade de presentar este musical que va a coller esta cidade durante este verán, e sobre todo pues acompañando pues a unha das protagonistas do espectáculo, a representantes tamén da produtora. Será do día 16 ou 26, e despois dun gran éxito de 3 tempadas consecutivas deste musical Mamma Mía na Gran Vía madrileña, e que agora mesmo, bueno, pues estuvo recorrendo diferentes cidades de España, como foi Valencia, como ahora estará en San Sebastián e Sevilla, e despois, bueno, pues xa virá pues a Coruña. E sin duda unha oportunidade única tamén para consolidar a Coruña, ¿no?, como un escenario de referencia para a celebración de eventos musicais e culturais, e como non podía ser de outro xeito, co apoio da Xunta de Galicia. Sen ese apoio, quizáis este tipo de eventos e actuacións pues non poderían celebrarse, pero sí que é o compromiso da Xunta de Galicia, porque volvemos dende un punto de vista que non solo como unha actividade cultural e musical, sino porque vai a dinamizar outros sectores da economía da cidade, da provincia de Galicia, como é a hostelería, como é o comercio, como os servicios, e polo tanto seguiremos apostando por este tipo de eventos que ademais son un disfrute para todos os públicos, neste caso de musical Mamma Mía.
1: Ben, Belén do Campo, delegada da Xunta na provincia, moi bo día, moitas gracias.
0: Moitas gracias a vos.
2: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender, Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
3: Veranos que se recuerdan para siempre. Los días eternos bajo el sol de Ogrove, los paseos al atardecer por la mágica Illa da Toxa y esas noches mágicas de terraza disfrutando del marisco más fresco junto al mar. Este verano vive tus mejores vacaciones

0: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Tenemos a esta hora un incendio no límite entre Vilanova y Cambados en Pontevedra que amenaza a varias viviendas e empresas, pero parece que la situación está controlada. O foco iniciábase a las 6:45 de la tarde, extendíase alimentado por lo vento do nordés. Medio Rural informa que están trabajando los efectivos en la zona, que de momento son 3 as hectáreas queimadas. Samuel Lago, o alcalde de Cambados.
1: Bueno, ahora parece que vamos empezando a controlar. Xa chegaron moitos medios de bombeiros, tanto forestais como urbanos, e cos medios nosos tamén. Está xa a situación, ainda está o helicóptero por aquí tamén extinguindo, pero bueno, xa, o principal peligro parece que pasou, non? Ahora hai que vixiar porque hai vivendas moi cerca, hai unha industria tamén, unha granxa, bueno,
0: hai que estar
1: vixiando porque ahora hai que cada rato salta unha chispa e produces un foco novo.
0: Ajá. Bueno, digamos que en estos momentos parece que no corren perigo as vivendas, o bueno, hai que manterse
1: no,
0: vixiante.
1: Extinguido non está, pero sí está máis ou menos perimetrado. Bueno, non podo decir que esté totalmente controlado, pero sí polo menos perimetrado.
0: Seguimos pendente de ese incendio entre Vilanova e Cambados. Si hai calquera novidade, contaremos de aquí na Brújula de Galicia. Da política, salientamos que o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, dá un paso adiante para ser o candidato a alcalde polo Partido Socialista á cidade de Santiago de Compostela.
2: Por todo isto, dou este paso para impulsar a forza do socialismo compostelán e para que Santiago volva a ser unha cidade que lidere. Sei que somos unha gran maioría os que queremos unha cidade con enerxías renovadas, con vontade de progresar e convencida do protagonismo que merecemos. Santiago non precisa nin indecisións nin experimentos. Santiago precisa pasar páxina. Santiago precisa un cambio e toca agora. É hora de recuperar a ilusión. Estou con gañas e ilusión. Estou preparada e por iso me presento.
0: E en Ourense tamén a actual portavoz do PSOE no Concello formalizaba a súa precandidatura ás primarias para elexir o aspirante socialista á alcaldía, e en Pontevedra Iván Puentes anunciou que a presentará mañá venres. E dende o BNG a portavoz Ana Pontón defendía que o voto emigrante debe darse con garantías, indicando que en Galicia pasaron xa cousas moi graves con este voto do exterior. Indicaba Pontón que a postura do Partido Popular respecto á disposición da Lei de Memoria Democrática, coñecida como Lei de Netos, é unha incongruencia.
3: Noso que decimos é que o voto ten que facerse con garantías, que hai unha lei que recoñece ese dereito e que o que temos que evitar é que pase o que xa pasou neste país e que fixo o Partido Popular, que utilizaron non o voto da emigración pois para intentar adulterar resultados electorais. Ese é a folla de servizos que ten o Partido Popular acreditada e documentada. E o que é unha hipocresía é que agora non queran, pois digamos, xenerar dúbidas a respecto de que vai pasar nas seguintes eleccións electorais utilizando a emigración e desde logo que o faga o propio Partido Popular.
0: E falamos da calor, a Xunta amplía para mañá venres alerta vermella por episodio de calor. A 138 concellos da comunidade estarán en alerta máxima. O noroeste e o interior da Coruña, o interior e litoral de Pontevedra, Rías Baixas e a montaña de Ourense. O nivel 2, laranxa, afectará o sudoeste da Coruña e Miño de Ourense. E o compás da edición do 2 de xullo de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos

0: En concierto, una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Condenado a 9 anos e medio de prisión o que fora deputado autonómico do Grupo Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a unha nena de 12 anos que era alumna súa. María Teijeiro.
3: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, quen fora tamén candidato á alcaldía de Santiago, Xavier Ron, condenado a 9 anos e medio de prisión por un delicto de agresión sexual a unha menor de idade. Hai acordo de conformidade logo de que o procesado recoñecera os feitos. Ron, lembramos, fora detido en xaneiro de 2025, daquela traballaba no Instituto de Educación Secundaria Breamo de Pontedeume, era profesor de francés. O fallo da sección compostelana da Audiencia Provincial da Coruña apunta que os feitos sucederon cando a vítima tiña tan só 12 anos, era a súa alumna, e terían sucedido no domicilio do propio Xavier Ron entre xullo e novembro de 2024. Según a sentenza, colocaba a menor, chegou incluso a contaxiarlle unha enfermidade de transmisión sexual. O condenado non poderá achegarse á vítima nun período de 19 anos e 6 meses, nin poderá traballar con menores en década e media. A vítima, que na actualidade segue recibindo tratamento psicolóxico e psiquiátrico, será indemnizada con 82.000 euros.
2: Esta foi a reacción do conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
4: Bueno, creo que é un acto absolutamente despreciable, absolutamente injustificable e absolutamente asqueroso. Creo que unha persona, máximo un docente, que abusa sexualmente dun menor, máximo de un alumno, merece ser apartado por vida nas nosas aulas. E de feito vamos a estudiar, vamos a analizar que posibilidades xurídicas e administrativas temos para que casos semellantes, é dicir, un profesor que abusa sexualmente pois dun alumno ou dunha menor non volva a pisar nunca pois unha aula. Como xa digo, é algo absolutamente que dá, bueno, non será justificado de ninguna maneira, absolutamente asqueroso, e que creo que o que temos que actuar como unha sociedade sana, temos que actuar para impedir que unha persona desta caraña, destas características, poida voltar a unha aula en Galicia. Creo que non se justificaría, é injustificable, pois que unha persona así poida estar dentro de X anos pois nunha aula.
2: E entre 10 e 15 días poderían tardar os traballos de desentullo na zona cero das Riadas no concello ourensán de Viana do Bolo. Os traballos que foron encomendados á empresa Traxa, que arrancaban onte despois de que veciños afectados e representantes políticos amosaran o seu malestar pola demora. Onda Cero Ourense, Jesús Álvarez.
5: A Deputación de Ourense iniciou os traballos de retirada de máis de 4.000 toneladas de entullo amoreadas nos núcleos de Abuza e Pixeiros no concello de Viana do Bolo, a denominada zona cero das Riadas provocadas polas treboadas do 17 de xuño. Logo da xuntanza na que estiveron o conselleiro de Presidencia Diego Calvo, alcaldes das zonas afectadas, representantes das Diputacións de Ourense e Lugo, a Deputación de Ourense contrataba de urxencia estes servizos de Traxa. No operativo se moviliza maquinaria pesada para facer tarefas de limpeza de terra, lodo e residuos da construción, para os que foi necesaria unha autorización para a súa clasificación, o que demorou estes traballos que, según a xefa de infraestructuras da Deputación, Marta do Campo, poderían estar finalizadas nun prazo aproximado de 15 días debido á cantidade de material arrastrado que deixou prácticamente incomunicadas as aldeas.
6: En 10-15 días hábiles a zona debería de quedar restablecida. A zona está desbastada, a zona está desbastada porque a auga que chegou aquí foi moita, con moita forza, arrastrou gran parte do terreo que había na cunca.
5: A demora en actuar causou malestar no goberno de Viana e tamén na veciñanza, que mesmo chegou a movilizarse, aunque dende a Deputación sinalaron que dende que ocurriu a catástrofe estiveron actuando para colaborar cos seus propios medios e evitar que o problema se agravara con novos rebordamentos.
1: La brújula de Galicia.
7: O 3, 4 e 5 de xullo deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
8: La llegada de SAIC la empresa automovilística china a Ferrol y Aspontes supone un hito industrial.

0: industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender, Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: Y hoy mismo ha sido rescatado un superviviente más en Venezuela. El Comité de Emergencia Español ha activado sus protocolos de actuación para ayudar a la población afectada por el devastador terremoto registrado en Venezuela. Desde el grupo A3 Media nos sumamos a esta iniciativa para apoyar la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes como agua, alimentos, refugio, atención médica y saneamiento. Puedes colaborar enviando un Bizum solidario al código 02076 o llamando al 900-595-216. Tu ayuda es esencial. En una emergencia como esta, cada minuto cuenta y cada aportación puede salvar vidas.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
5: ¿Cómo?
4: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
5: ¿Me estás pidiendo un aumento?
4: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
6: ¿Saben qué vino van a tomar?
4: Treixadura Ribeiro.
5: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
2: Sabes de Compás Cultural, Susana Pedreira, boa tarde.
8: Hola Marta, boa tarde.
2: ¿Qué tal, Luisera?
9: Hola, mandando becos sonoros desde aquí.
2: Bueno, atención, ecocalor, pero nos vamos a falar ahora mismo de cultura y unha das citas de todo verán que se preste, Cafeira do Libro, coas feiras do libro.
8: Sí, en plural, porque está en marcha a Feira do Libro de Vigo, que se inauguraba esta semana, que continúa ata o día 7, pero o certo é que o verán tamén é temporada alta para as Feiras dos Libros.
2: Totalmente.
8: Porque a Federación de Libreiros de Galicia aproveita ben estes meses de verán para ocupar o espazo público de cidades e de vilas, e despois da de Vigo, pues, chega a de Ponteareas, despois a de Rianxo, estreando agosto será a da Coruña, despois a de Viveiro, a de Foz e a de Monforte, así que todo xullo e agosto hai feiras de libro en todas estas localidades galegas que dixen, en Vigo estes días é o epicentro, pero ao mesmo tempo en Galicia convive a Feira do Libro de Vigo co que comeza a partir de mañá en Allariz, non lle chaman feira, é un formato propio, é o Festival Literario de Allariz, o FLAZ, e aquí en Pontevedra pois temos a nosa Festa dos Libros, tamén é un formato propio, diferente, pero a esencia é pois compartir lecturas e recibir a visita de autores e de autoras. Por exemplo, aquí en Pontevedra Pontevedra estará mañá venres, que o día da inauguración, a 7:15, Manuel Rivas, que é un dos grandes nomes, non, das nosas letras, porque todos os anos a Festa dos Libros de Pontevedra fai como unha homenaxe, non, unha traxectoria destacada, e este ano Manuel Rivas é o convidado. Outra das novidades que haberán a Festa dos Libros de Pontevedra, explicábanola aquí en Onda Cero Pontevedra a unha das organizadoras, que é Luz Pérez Costa, sei que temos un pasaporte de lector, un pasaporte de libros, sabedes, como as rutas de tapas, que xa é moi, sí, habitual, non? Que imos a hostelería, temos o noso pasaporte e imos selando, pois tamén, claro, mercando libros.
10: Temos programación continua no escenario da Festa dos Libros, tanto pola mañá como pola tarde, e ademais nos diferentes postos das librarías de maneira continua os tres días tamén está o programa de sinaturas. É dicir, que reunimos nesta feira a máis de 100 autores e autoras. Se te chegas a Festa dos Libros e vas adquirindo as obras que a ti che parezan nas diferentes librarías, cada unha delas vanche poñer un selo nese pasaporte lector, e se completas o percorrido, vas ter un agasallo. Se temos lectores e lectoras que non consigan completar os 13 postos das librarías, hai xente que nos consta que o completan pero sobradamente, pois o que máis selos reúna terá tamén dereito a esa de agasalle.
8: Así que se divide esa de Pontevedra, pedido vos o pasaporte lector para ir selando a Lión de Mercedes un libro. O Epicentro en Pontevedra e a Praza da Ferraría, o Epicentro na cidade de Vigo, sí, e a Praza de Compostela. E en Allariz, facías ti alusión o calor, pois fa un pequeno cambio de programación, porque efectivamente claro, o termómetro claro. Vai seguir subindo estes días, así que en Allariz o que van facer finalmente é suspender a feira de editoras, que estaba tamén enmarcada dentro deste festival pola vaga de calor prevista para a fin de semana, e entón toda a programación da que xa quinta edición deste festival vai concentrarse no interior da Casa da Cultura na Rúa do Castelo en Allariz durante o venres e o sábado. Queda delimitada a programación en Allariz o venres e o sábado. Quero pensar que na Casa da Cultura terán aire acondicionado, bueno. E por iso concentran todo no interior. No caso de Allariz, mañá estará, por exemplo, por citarvos a algún dos autores, Juan Gómez Bárcena ou José Ignacio Carnero, e o sábado unha das grandes de máis éxito, non atopaba a palabra deste último ano literario, que Lucía Soya Sobral, co seu libro Comer as Flores, pois estará en Allariz o sábado ás 12:30, así que hai feiras para escoller. O calendario está activo e non para, xa vos decía que a última será do 26 ou 29 de agosto en Monforte, pero ata entón teñen que ir buscando a súa que lle quede máis próxima ou viaxar como excusa, ir a Allariz, por exemplo, esta
2: claro,
8: fin de semana, ¿no?
2: Ao frío da Casa da Cultura.
8: Exacto.
2: Bueno, a verdade é que o verán é unha boa temporada para os libros.
8: Sí, claro, necesitamos libros, necesitamos para ir a praia,
2: leer, necesitamos leer. Yera, que nos traes? Como enlazamos? Como lanzamos o fío sonoro?
9: Pois cunha xente que hai tempo que non soaba, volven á actividade musical Los Romeos, pero con outro nome, un conflito, resulta que un conflito legal recente, co nome orixinal do grupo, que está registrado por alguén alleo, neste caso a banda, obriga a un rebautismo que agardamos ese atemporal. Polo de agora tiñan de nome como referencia, van tirar dunha canción lexendaria, esa que soa de fondo, Mi Vida Rosa, que soa por aquí, E resulta que Los Romeos van a actuar en un Los Romeos Mi Vida Rosa, rebautizados así, actuarán nun pequeno gran festival que se celebra dende hai 29 anos na parroquia de Limodre, en Fene, antes chamado Felipop, e rebautizado tamén hai anos co nome de Felicia. Lembrade, cando remate este mes, o 31 de xullo e 1 de agosto, coa actuación desta grande banda que soa Mi Vida Rosa.